Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Serokkomar Erdoğan, didaxuyaniya xwe ya derbare ihtimala tevlîbûna Tirkiye ya ji bo rêxistina hevkariya Şengayê de got, di serdama pêş de mümkün e ku em têkiliyên xwe yên bi rêxistina hevkariya Şengayê re bigihînin astên bilindtir. Perspektîva endemtiya Tirkiye di rêxistinê de nayê wê wateyê ku em ji blokeke veqetin an jî pişta xwe bidin rojava. Armanca me ew e ku em bi vîzyonek bandora xwe zêde bikin. Ji ber zêdebûna alozî û metirsiyên ewlehiyê li rojalata Navîn, THY, Ajet û Pegasus geştên xwe yên ji bo Îrak û Herêma Kurdistanê bi awayeke demkî rawestandin. Betalkirina geştên esmanî li balafirgehên Hewler û Süleymaniyê ji bo gelek rêwiyan nerazîbûn çêkiriye û şîrketan hîn daxuyaniyek fermî eşkere nekirine. Şarederê berê yê bajarê mezin ê Enqereyê Melih Gökçek di çerçeveya rêpirsîna ku ji aliyê serdozgeriya komere ya Enqereyê ve hatiye destpêkirin de roja înê çarê îlonê ji bo îfadeyê hatiye gazîkirin. Hatî îdiakirin ku li girtîgeha tîpasê ya Antalyayê ji ber ku li dijî presûdûre navnîşana rawestayî nerazîbûn nîşan dane, gardiyanan êriş li girtiyan kirine. Parêzerên komeleya hukuknasên hemdem diyarkirin ku sê girtî birîndar bûne û hat îdiakirin ku du parsiyên Mehmet Şimşek şikestine û bi qasî du hefteyan di wê rewşê de maye. Amed Spor de roja yekşemê 6 îlonê saet 5 êvarê ji bo maça hefteya çaran a Süper Ligê biçe Kasımpaşayê. Ji ber guhertinên di pergala firotina biletên Kasımpaşayê de biletên maçê de li şûna Paso Ligê bireya biletine al werin firotin. Alîgirên Amed Sporê divê ji bo kirîna biletên 5 mêvan li biletine al qeyd bibin. Li Stamboli jina binave Nîsanûr Oğul ji qata çardemîn a rezidanseke bi awayeke guman ketxore û jiyana xwe ji desta. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hate destpêkirin. Li navçeya Peyas a Amedê bi armanca çareserkirina pisikrêkên civakî meclisa çilan tê ava kirin. Dê di vê meclîsê de pisikrêkên civakê werin çareserkirin. Şarederiya bajarê mezin a Amedê kursên Kurmancî, Kırmançkî, Soranî, Ermenkî û Süryankî dide destpêkirin. Serledanên kursan dê heta 4 îlonê bidomin. Alîgirên Trabzon sporê ku ji bo maça Amed sporê hatibûn Amedê, di rê de kesek di otobêsê de hekaret bi kurdan kiribû û gotibû kurdê herî baş yê miriye. Li dijî vê gelek kes di medyaya dijital de bertek nîşandan kesê ku provokatoriyê û nîjanperestiyê kiribû hate binçav kirin. Rêberê Kurdîgehê Mehdî Gerçekli Balkuşan serpêvajoya aştî û civaka demokratîk û da zanî ku divê dewlet mafên bingehîn ên kurdan nas bike û zirarên rabûrdiyê bêne telafî kirin, her wiha dest nîşan kir ku daxwaza wan a herî bingehîn bi awayeke fermî naskirina zimanê kurdiye. Li Nîvgirava Sîna ya Misrê di qezayeke otobêsê de 16 kes mirin û 28 kes jî birîndar bûn. Qeza li ser rêya navbera Dahab û Nüveyî Bayê Qewimî ku ji navendên Girîng ên Turîzmê yên Misrê ye. Meclisa gel a Şengalê bertek nîşanî civîna ku li Bexdayê beyin nûnerên Şengalê pêk hat da û xwest ku biryarên derbarê pêşeroja herêmê de bi beşdariya civaka êzîdî werin dayîn. Meclîsê her wiha daxwaz kir ku hukûmeta Îraqê hêzên parastinê û asayişa êzîdxanê bi fermî nas bike. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin xweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Ving.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.